kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävi listit viskät tulle ja unusta, et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikävi listit viskät tulle.

0: chileti derano kalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.